0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on Kitsuni Öö. Kitsuni Öö.

0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on Kidzoni. Kidzoni.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tõsta vasakasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 10 kraadi sooja.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kidzone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Narkosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma

0: Zone.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast ehk

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
2: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest . Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 11 kraadi sooja.
3: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.

armsad loomad, need tenrekid. Nad meenutavad natukene pika uudishimuliku ninaga, väga pika ja väga uudishimuliku ninaga, saledaid enam-vähem siilikesi, kes ei suuda ennast kerratamata ja kellel on, no ütleme niivisi, iga 7-8, mõnel liigil iga 20. Oga, tõepoolest, oga. Selja peal. Muud on lihtsalt väga karedad karvad. Ja tenrek loomulikult esineb, see perekond on esindatud üldse mitte ainult Madagaskaril, kuid Madagaskaril on kõige armsamad, vähemalt minu meelest, tenrekid. No näiteks üks tähniline tenrek Ida-Madagaskari loomake. Proua on keskmise suuruses roti suurune, aeglane, nad on loomad, nad on putuktoidulised nii oma süstemaatilise kuuluvuse kui ka reaalselt oma toitumise malli poolest. Ja see, kuidas tenrekid, emad, hoiavad lapsi. See kutsub pisarad silma. Lausa nii. Ta ei ole kiire. Tal ei ole kuigivõrd tõhusat relvastust. Ta ei saa suurele maule vastu, aga ta ikka püüab. Hämmastavad loomad. Vaadake, noh, ma ei tea, kui vaadata mitu korda. Ma olen rääkinud küll loengutel, küll raadiost, ka televisioonist. Ma olen rääkinud Käsmumetsast, kiviimarast, mis seal kasvab ja loomulikult putukatest, kes seal elavad. Ja moreenist, suurtest kividest, mille vahel on nii hea, turvaline ja kindel kasvada suurtel mändidel. Käsmumets, see on ammendamatu teema. Mis siis Madagaskarist rääkida? Näiteks Gastera Kanta ämblikutest. Need ämblikud on väga kõva kõhuga. Ja see kõht on äärmiselt huvitava ehitusega. See on nagu katus. Üleend ämblik, tema pearindmik, on tema kõhu all, nagu katuse all. Kõht on kõva ja okaline. Ogadega. Need ogad loomulikult võivad olla ka muidugi takistuseks, no näiteks mõnel linnukesel, kes tahab ämblikult ära süüa. See on võimalik. Kuid peamine nende ogade, ütleme niivisi, bioloogiline funktsioon on loomulikult mimikri. Sa pead vaatama, kuidas moodi see loom käitub, kuhu kohta ehitab ta oma, ta on ristiämbliku suhteliselt lähedane sugulane selline Gastera Kanta, ehk okalise kõhuga ämblik. Kuhu ta teeb oma püünise? See on selline spiraalne, loomulikult radiaalsetele niitidele toetuv spiraalne võrk, mis on kahe põõsa vahel, päevasel ajal, ja ämblik on keskel. Oma võrgu keskel, absoluutselt nähtaval, ja ta on punakas või oranž. Või mustjas, sinkjas, kollakas, rohekas. Ta on värviline, aga ta on sümmeetriline ja tal on ogad. Tänu nendele ogadele tema kõhu kontuur meenutab poolenisti närtsinud, mädanevad võib-olla, eks ole, või natukene veel ikkagi loomuliku värvi säilivad kroonlehekest. Jah, ämbliku võrk, kuhu sattus õie leheke ja kõigub seal. See on ämblik, kes ootab kärbest ja küll ta kätte saab selle kärbse.

0: täna on vähese vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 11, Pärnus 12 graadi sooja.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
2: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Karl, mida sa neli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Radio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 12, Pärnus 13 kraadi sooja.

kasvavad lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksed lihed naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised

0: Radio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stock Mani viiendal korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Radio Kids Zone.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
6: Raadio Kitsun!

0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: して。
1: ナコエリナネチャーヤバ。
2: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 14, Pärnus 15 graadi sooja.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Radio Kids Zone.

0: kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis Loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vana laada ratadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus see millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Raadio Kitsun!

0: Zone.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: See on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiitsõun!

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporterit.
4: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja vann.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Arvu minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärastlõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilved all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 15, Tartus 17 kraadi sooja.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Raadio Kids Zone.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee . tahan lennata .
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
2: Raadio Kitsun .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav!

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma, võib olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 10 kuni 18 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Raadio Kidzone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkkeparandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklas.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Raadio Kitsun.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

0: on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: loohuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: öösel sajab hoovihma ja võib-olla äikest, sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja võib-olla äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Raadio Kids Zone.

0: teeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Radio Kids Zone.

0: Riie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme on sooja 9-15 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Ta on lennata!
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Raadio Kids Zone.

0: metsä särä eksit. Vahelau kukukut, siis kun juljel keksit. Vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nuinu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina. Ja sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Vanaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeohärg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata!
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti Ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Raadio Kitsun!

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu toast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Öösel sajab hoo vihma ja võib-olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul 4-15, saartel ja lääne rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja võib ka äikest olla. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Ka praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Kari, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
0: Radio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

ليه مرت؟ اون كمنت مليونيت أستريت ويميس لنوت اما سبيتياتيوني processi da Caicos, liquide tecche arengo ja kooslustesse nii-öelda sisse kohanemise, sisse installeerimise protsesside tagajärjel nad tõepoolest moodustasid suurepärase koostöö vormi ja leemurite erinevad liigid otsivad teine teise juuresolekud. Muidugi, see on üli tõhus sellise nagu globaalse turvalisuse, vähemalt infosüsteem, naabri valve ja naabrid peavad olema erinevad. Nii et sellised, kes elavad lausapuuotsas, sellised, kes on aktiivsed öösel, sellised, kes on aktiivsed päeval, sellised, kes elavad suurt okste peal tegutsevad, sellised, kes tegutsevad väikeste peenikeste okste peal ja loomulikult äärmiselt tõhus on sellises koosluses üheks naabriks omada veel maismaleemurid ja need on need vist kõige kuulsamad, kõige enam tuntud leemurid. Kata, ehk rõngas saba, mitte rõngas saba, ringtail, see on inglise keeles, eesti keeles oleks siis vööd saba leemur. Ehk kassleemur, katta. Tal on tohutu pikk saba, mis on tõesti vöödiline, pikem kui ülejäänud leemur kokku. Ei, oranžid silmad tõesti ümmargused ja loomulikult koerakese, puudlikese nägu, niisugune kool. See maisma liik on küllalgi matriarhaalne loomulikult. See on üldse omane kõikidele alamatele esikloomalistele, aga mitte ainult nendele. Ja tema gruppid on suured. Neid võib olla 15-16, neid võib olla üle 20, isegi 30 ühes gruppis. Kõik sõltub sellest, kuivõrd tasemel, kuivõrd võimas ja pädev ja ambitsioonikas on asutaja proua. Ema, no võib olla vana ema ka, aga enamasti ta on siiski ema. Kui mõni tema tütrikestest kedagi sünnitab, see vana proua veel mõtleb, kas ta kingib selle, kas ta annab selle andeks või mitte. Loodetavasti ikkagi annab. Aga tegelikult ta adapteerib kõiki lapsi. Ja muidugi tal on isased ka, selge see. Ja on väga tublid ja äärmiselt sõltumatud ja vabad härrad, Freiherrn, sellised toredad tegelased on selle proua juures, aga nad on just nimelt proua juures. Sotsiaalset elu juhatab, suunab, neid valvab, neid nii-öelda kaitseb ja suunab ja igatepidi valitseb just nimelt see sama proua ja kuna nad on maismaleemurid, muidugi nad võivad minna puu otsa. Momentaalselt nagu säde. Aga eks nad käivad seal ka, aga nad ikkagi, võt nime, tegutsevad praktiliselt maa peal ja liiguvad selliste suurte gruppidena maa peal. Vaadates ja kuulates ja nuusutades otsivad nad märke teistest liikidest ka ja loomulikult nad kutsuvad neid. Laulavad õhtuti ja kutsuvad nii-öelda ühinema ühisesse koosluksesse leemurite liigid, kes tegutsevad puudel, kes elutsevad ja liiguvad okste peal. Nii et koos on ikka turvalisem, veel kindlam. Kui selline proua Kata, see on siis maismaleemuri peregruppi asutaja proua, vahete vahel teeb nagu loenduse. Näeb see välja nii, ta hüppab kõrgema koha peal ja ütleb midagi, kui ta lubab, et ma proovin seda. See on väga omapärane häälitsus ja ma proovin seda teha. Ma olen aastaid nendega suhelnud Tallinna loomaajas ja mida öelnud, see kelleb umbes nii. See tähendab otseselt paigal seis sabad püsti. Ja siis proua vaatab need sabad ja loeb need üle. Loomulikult ta ei tee seda aritmeetiliselt. Mitte nii, et 27 saba näe, 31 saba, kus on 32 saba? Loomulikult mitte.
aga ega inimene ei pea tingimata aritmeetiliselt lugema. Mõnes olukorras inimene loendab nii nagu mõni leemur, kell on suur peregrupp. Selle järgi, kuidas üldpilt välja näeb, kas on õige pattern või ei ole.

0: öösel sajab hoovihma ja võib-olla äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja võib ka äikest olla. Puhub loodetuul 5-16 saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Raadio Kidzone.

0: Sandi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mina olen Karl Karglassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg karglass.ee
1: või helista 1720.
2: Karglass paigaldab, Karglass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus ja millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
6: Laps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
8: Radio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Seisa. Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa. Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
6: Radio Kidzone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Öösel sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest, puhub lääne ja loode tuul 4-15 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis, aga äikese ajal on veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: Armu minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada. Radio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Sa kuulad Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kids Zone.

0: kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: Ma olen püüdnud mõista, miks on läinud nii, et jälle langen sinna.

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: What's going on?

0: pärade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhukõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: On unejutu aeg. Raadio Skitson.
2: Väike unejutu kuulaja. Täna õhtul jätkame linnatuvi okei seiklustega metsas. Kõlab sulle 21. peatükk, mis räägib metsas olevast vaikusest, mõtlikusest ja vaikust katkestanud külalisest. Järgmistel päevadel oli metsas harjumatult vaikne. Viimasest koosolekust, kus oli terve metsarahvas kohal, oli möödas juba mitu päeva. Kogu mets oli mõtlik, just kui oleks kõik loomad jäänud mõtlema. Päikese kiired paisid läbi lehtede, valgustades mättaid ja samblaga kaetud kive. Aga mets just kui hoidis hinge kinni. Ootas loomade otsust, metsa rajatava spaa üle. Okei veetis oma hommikud metsamaja rõdul, kirjutades pliiats noka vahel märkmiku sisse mõtteid, mis teda vaevasid. Tuvi okei oli jäänud mõtlema, milline oleks tema hommik päeva alguses, siis kui ta elaks veel linnas. Tuvi mõtiskles, millised tunded valdaks teda täna hommikul, kui ta praegu alles sirutaks oma tiibu linnahalli särgates. Tuvi mõtles, kas on ka linn selle ajaga muutunud. Kas see trammid kolisevad samamoodi ja kas kajakad kriiskavad sama valjult? Kas sõbrad linnast jõudsid kenasti linna tagasi või jätkus sellel veidral kajaka kambal seiklusi kusagil mujal? Ta meenutas ka Vormsi saart, kus tundus, et seal just kui jäi aeg ühele kohale seisma ja kui nad ise ei oleks lugenud päikese tõusude arvu, siis oleks nad vist ajast mitte hoolides ikka veel seal. Tuvi mõtles ka sellele, kas nende sõber Puuk on veel saarel või on tema seiklused teda edasi viinud. Okei ohkas, mõeldes, mida oleks küll Puuk sellest olukorrast kodumetsas mõelnud, mida oleks sõber rääkinud koosolekutel oma mõtete kohta. Tuvi okei püüdis kirja panna, kuidas eri arvamused võivad tegelikult olla ka head, sest need viivad sellele, et kõigil on oma hoolivus, oma vaatenurk ja oma lugu. Tuvi kirjutas ka üles, et tasub elada rohkem hetkes, mitte rutata mõtetega ette või mõelda ajas tagasi. Mälestused on ju toredad, aga neisse ei tohi pikalt kinni jääda. Sellepärast on hea neid kirjutada üles ja siis kaaned kinni lüüa. Tuvi oli tagasi hetkes siin metsamaja rõdul, mis oli nüüd tema kodu. Ja ainus, mis Tuvi mõtisklustest talle kumas, oli see, et kõik on tegelikult alati muutuses. Kaugel eemal olles vahel tunduvad muutused suuremad, kui nende keskel koos muutustega arenedes. Tähtis on osata kohaneda, muutuda ise ja paremuse poole. Samal ajal käis Siil metsa kuulamas. Konn veetis pikalt aega jõe ääres, visates väikeseid kivikesi vette ja orav kadus mitmeks tunniks kuhugi metsa, nagu oleks tal mingi saladus käsil. Tuvi okei ei leidnud oma sõpru kusagilt, kõik olid metsas laiali. Aga siis, kui päike oli hakanud vajuma ja õhk oli muutunud jahedamaks, siis kuulis okei metsa tee poolt, tugevat ja kiiret koputamist. Tuvi läks koputamise suunas ja jõudis varsti suure, kõrgusesse kasvava puu alla. Tuvi okei lendas puu ladva poole ja koputamine läks järjest kiiremaks ja valjemaks. Ja siis ta nägi võõrast, keda ta varem näinud ei olnud. Tal oli punane müts, täpiline kuub ja hästi kiiresti lõi nokaga vastu puud. Tuvi okei proovis võõrast kõnetada, aga tundus, et ta ei kuule. Okei siis istus oksa peal ja ootas, teadmata isegi, mida ta täpselt ootab. Ja siis see toksimine lõppes. Tuvi ütles uuesti tere ja lind pööras tema poole. Ta noogutas ja tuli lähemale. Lind tutvustas end nimega Rähn Respo. Rähn rääkis kerge soome aktsendiga ja aeglaselt nagu käiks tal veel toksimisest pea ringi. Rähn selgitas Tuvile, et ta on väga kuulus tiktokker. Kahjuks ta ei kuule enam väga hästi, aga näeb teravalt. Praegu ta teeb päevas mitu tiktokki puudest, üraskite rohkusest ja Lõuna-Eesti metsade ilust. Rähn kurtis ka peavalusid ja et ajaga on tema peavalud ka suuremaks läinud. tema ema arvas, et see on liigsest TikTokist ja ehk võiks TikTokide asemel teha rohkem TokTokke. Tuvi okei nõustus Rähniga, et vahel võiks teha midagi ka enda jaoks, mitte ainult teiste jaoks või teistele meeldimiseks. Aga Rähn Respo kurtis, et muutusi teha ongi raske. Ta oli mõelnud, et tahaks ka aja maha võtta ja sotsiaalmeediast puhata, aga see olevat juba aegade algusest nii olnud, et Rähnid jagavad informatsiooni. Salajases morselaadses punktide jadas suudab Rähn väga palju infot edasi anda ja hästi kiiresti. Rähni morset oskavad vaid vähesed ja tehnoloogia arenguga õnnestus seda nüüd sotsiaalmeediasse tavatekstina ümber tõlkida. Rähn Respo rääkis, et ta oli käinud ringi mööda metsi, otsides alati paremat levi ja kohtunud mitme loomaga. Ja siin seal oli jutuks tulnud ka uus spa, mis siia metsa plaanitakse rajada. Rähn Respo arvas, et ta hea meelega võiks mõne arvustuse teha metsa uuest spaast. Rähnil kohe pea lõikas, kuidas uusi kohti tutvustada. Tuvi okei siis rääkis uuele sõbrale, et praegu ei ole teada, millal ja kas üldse Kopra kaarel ehitab spa valmis. Praegu on metsas mõttetalgud ja loomad veel oma vahel ka pole kokku leppinud, kas nad on selle uue asja poolt või vastu. Tuvi okei kutsus ka uut sõpra teemas kaasa rääkima. Ehk saab ta juba seda arutelu alustada kommentaariumites. Pärast juttu Rähniga oli Tuvil endal tunne, et ta pea on nüüd pulki täis ja pea oleks nagu mõtetest paks, nagu puupakk. Ja nad leppisid kokku, et kohtuvad taas päeval, kui Rähn Respo tuleb neile metsamaija külla. Teil koju mõtles Tuvi okei, kui tore on ikka elada metsas. Linnas elades poleks ta kunagi kohanud Rähni ja Tuvile tundus, et siin metsas elades on tema maailm palju rikkalikum, palju suurem. Sest elu käib metsas igal tasandil, sambla alt kuni puulatvadeni välja. Mets on üks rikas elukeskkond, arvas Tuvi okei ja võttis suuna tagasi metsamaja poole.

Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on Kitsuni. Kitsuni.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on Kidzone'i. Kidzone'i.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on Kitsuni öö. Kitsuni öö.